Nacre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei audivit, cum tis pretis secutus es redemptore. Quid edisti eius denati tui transfigurationem in monte Tabor sernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Bonam qui morte morte incontribit esse los ascendit, qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia pos

Tui vocantis secus litus Galilea optimit, cum tis pretis ecutus es redemptorem. Cui dedisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia pos